Det er han Sånn si Følger en svært Når vi gjør meg gråse bit Det han si Mikten til ham er mitt mye Jeg var glad for å være med her Sitter han litt skitt ned for rundt inn Overkøns Så venter jeg kaffe med den freda Kom ned Divers liten morgen Skitt ned Nå om divers fire freda Ja, freda wunderbar Und ich küsse dann sehr gern lang.